mysli šepče vodoskok neznorel, chyče svetlom z bejlu. Tu sem grdo preklel, dežd me zatekel, ak sem hitro skočil, dej klik od jambrejlu. Stamburu med svejtjem, kerem puf škrlaku, kakda u večer, nekaj gradu šepče. Čim sem ga spazil, mam sem se setil, milčeca u fraku, od Zagreba su samo Zagrebčanka.

Još sem lol zajni, tramvaj z kvaternjaka, pa kaj ja prinikam, ne bu me odpela. Bum fjaker platil, naj vozi pedalka, pak bum samog sebe vragu v torbu steral. Ipak sem se peške vrnul do Griča, tu mi Zagreb zgleda na veš.